0: 0196.
1: A ja imam Ford Fiestu na 0984592888.
0: Ja imam kosilicu, Golf sedmicu iz 2015. i Tiguanu na 099-846-2429.
1: Ja imam i brod koji je od stakloplastike iz grebena tvrtke koja se nalazi na Korčuli za 12 putnika. Sve informacije na 097-709-4445.
0: Ja i dalje imam veliki vozni park, pa tako imam i Fiat 600 2000 eura garažiran 099-851-4973.
1: A meni više paše zelenilo, tri terena maslinika te maslinovo ulje, još da ima nešto za prigristi na 091-521-6417.
0: Ti si vrijedan uz ta dva terena, tri, koliko ih ima, i masline, da. Ti ćeš uz te masline imati malo i pancete imat ćeš.
1: To ja
0: pozvat
1: zovem.
0: Ćeš nas.
1: Da.
0: Ti ćeš nas pozvati da dođemo na marendu maslinik.
1: A tebe pozivam da kupiš ovu bagatovu mašinu na struju. Ili možda poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Murvici na 091-162-4635.
0: Dobro. Razmislit ću.
1: Da. Ti nemaš više oglasa, evo ga.
0: Imam, evo. Nemam. Sad ću imati. Dobro jutro.
2: A, dobro jutro.
0: Izvolite.
2: A kupujem svič vozača za Peugeot 106.
0: Dobro.
2: 091-594-7678. Hvala i živli mi.
0: 091-594-7678. Sit za vozača Peugeot. Koji je ono bio Peugeot? Dobro, sad.
1: Mislim 306.
0: Pa ja isto mislim da je 306, ali dobro. Sad smo zbunili sve.
1: Za Peugeot.
0: Dobro, za Peugeot sic, pa ko ima sic, neki čupa svoj, pa njemu proda. A pa Bože, radi altruizam. Želim mu pomoći, pa će altruistično iščupat sica. On će se snaći. Dobro.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, vijesti slušat. Prednost puštat, kuvat ručat. Sve

0: malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: A mi ćemo ostati

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi.

sudeći jer je već istrulija. Tekst koji je napisao nam se jako svidio, Zoki je napravio glazbu, mi smo malo pomagali oko toga, zajedno smo radili na aranžmanu, snimili smo u studiji u Croatia Records. U snimanju pjesme bili su uključeni kvartet Gudački iz Zagreba, pa prateći vokali isto iz Zagreba i klavijaturista iz Zagreba, tako da smo napravili onako bogat aranžman sa odličnim muzičarima i mi smo svi jako zadovoljni i mislim da će se i vama svidjeti kako to sve zajedno zvuči. I eto, to bi bilo ukratko sve. Ja vam želim svako dobro i veliki pozdrav svim slušateljima Radio Zadar.

0: U mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
3: Sluša se Radio Zadar.
4: Uz vas, Radio Zadar.